0: Basta Muzică în radio.
1: Basta Muzică.
2: All the power,
0: yeah! Die neue 107.7. Beste Rock und Pop.